Onyankopon ayɛ ho sɛnkyɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato no nso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwantu opuru no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastard, de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se hani owure.

Obi amani soso. Hey. Aha, bosu obi ku. Bosu obi ku. Eyi ni awrevo. Eh, pepa ni suo.